Sedem stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko niekam ús. Sedem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nej

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.